0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня пальчатками никого не здивиш. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж першим придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значэнне. Напрыклад, кінутая суразмоўцу пальчатка азначала выклік на дуэль. Абразай лічыўся поціск рукі пры нязнятай пальчатцы. А калі дама дарыла кавалеру сваю пальчатку, гэта азначала яе асаблівае стаўленне да яго. А яшчэ было прынята, каб джэнтльмены некалькі разоў у дзень пераапраналі пальчаткі. З гэтай традыцыі і з'явіўся выраз «змяняць як пальчаткі».
0: Мода на мове.
1: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: все скажет музыка.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.
5: Твоя реклама.
6: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: О чем твои мысли? Когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальер звернулася до своего стиліста с просьбой зробити ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ у моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемствам Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправілі можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня наш шлях у вёску Пиревичи Жлобинского района Гомельской области. Головная славутость населенного пункта – Царква Усих Святых. И она лечится одним из самых величных и пригожих храмов Беларуси. Будинок выполнен из червоной цеглы и займает площу практично у 500 квадратных метров. Менавіта у им находится и самый великий у Гомельской епархии алтар. Храм побудован у 1902 году у неорусском стиле и является помником архитектуры. Задовго до з'явлення вёскі тут жылі радзімічы. Пра гэтыя старадаўнія часы сведчаць шматлікія гарадзішчы і курганы. Адзін з іх датуецца яшчэ 6-7 стагоддзямі нашай эры. У летапісах населены пункт быў зафіксаваны ў канцы 16 стагоддзя. У 1796 годзе імператар Павел I падараваў Пірэвічы оберпракурору Александру Башылаву. Пасля Башылавых маёнтак перайшоў да сям'і Солтанаў, пра якіх у канцы 19 стагоддзя тут было открыта народное училище. Гэты будынак так само захаваўся. Цяпер тут размяшчаецца мясцовы сельсавет.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 1899 годзе уладальніцай маёнтка Пірэвічы стала удава тайнага саветніка Александра Рагович. У той час у населеным пункце пражывала амаль 1000 жыхароў, але не было храма. Па шматлікіх просьбах веруючых новая гаспадыня выделила неабходны участак зямлі і арганізавала будаўніцтва царквы. Кажуць, што цэглу для храма прывозілі з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацоўвалі курынымі яйкамі, якія збіралі вяскоўцы. Збудаваны храм быў асвечаны у 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана таким чином, что каждый гук чутны однольково добра у любым кутку. Одной со святынь церкви у Пірэвічах заявляется икона Божьей Мати, якая была написана на Святой горы Афон у год будаўніцтва храма. Каб убачыць усё гэта, з Гомеля до Пірэвічы можна даехаць на машыне па трасе М5 ці скарыстацца грамадскім транспартам. На цягніку да Жлобіна, а адтуль на аўтобусе ці маршрутным таксі. Лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: змагаліся за ўстанаўленне адзінага стылю адзення для вучняў, іншыя выступалі супраць. Як мяняўся школьны стыль з гадамі, раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. У першыню школьная форма з'явілася ў 16-м стагоддзе ў Вялікабрытаніі. У школе вучыліся дзеці з малазабяспечаных сем'яў і сіроты, для якіх і прыдумалі адзінае спецыяльнае адзенне – сіняе паліто, спадніцы-плісы для дзяўчынак і штаны-галіфэ для хлопчыкаў. Лічылася, што сіні колер выбралі таму, што ён настройваў вучняў на пакорлівы лад. Але на самой справе такая тканіна была даступнай кожнаму. У Расіі форма з'явілася пазней, у 1834 годзе, калі ў Вялікабрытаніі яе ўвялі найперш для дзяцей з бедных сем'яў, то тут яна, наадварот, была паказчыкам статусу, бо толькі дзеці забяспечаных бацькоў маглі атрымліваць адукацыю. Форму ўвёў Мікалай I, які выдаў указ аб абавязковай уніформе ў дзяржустановах. Касцюмам для хлопчыкаў сталі сінія штаны і гімнасцёрка. Форма дзяўчынак складалася з карычневай сукенкі з чорным фартухам, а белы фартух апранаўся толькі па святах.
1: Мода на мове.
0: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Васількова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.